0: debilitating condition of noise in the ear or head.
1: Tinnitus.
2: El Sabi und Sha mit El Sadi Wel Nya.
3: عيني على صاحب صحبه

0: debilitating condition, noise in the ear or head.
1: Tinnitus.
2: El Sabi und Sha mit El Sadi Wel Nya.
3: عيني على صاحب صاحبه ان